0: 做咩呀？点解沉默咗咁多？谂紧乜嘢？
1: 吓，冇，冇咩。前面嗰座就系啦。
0: 系啊，到啦到。唔该晒你。
1: 唔好客气。
0: 仲有多谢你请我食晏、食鸡粥同埋呢只花。拜拜。
1: 我送你上去。
0: 唔使啦。
1: 听日我嚟接你啊，横掂顺路。
0: 好，拜拜。
1: 拜拜。素痕真系几可爱嘅，我真系有啲中意佢。但系小宝又咁喜欢佢，我点可以？君子不夺人所爱，我谂我需要压制下自己嘅感情。我唔可以俾秀恒睇出，亦唔可以俾小宝知道。